вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс. Got my attention, my new obsession.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Хіти, що мають абсолютну якість. На Радіо Аверс. Абсолютні хіти.
1: Yeah. Sometimes I feel just be a man and apologize to you, man, yeah.

0: Чекай та слухай 91.4 FM у Шацьку. Радіо Аверс.
1: I wish I didn't delete those texts.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 8 година. Ранок з Аверсом. Інформаційно та музично. Ранок з Аверсом.
1: Правильний початок дня.
0: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Мої шановані, ваші увазі добірка новин на радіо Аверс о цій порі. РФ вночі атакувала Одесу. Постраждали 8 людей, серед них дитина. Внаслідок удару пошкоджено 24-поверховий житловий будинок. На кількох поверхах зруйновані квартири. У сусідніх будинках вибило вікна, пошкоджені автомобілі. Також пошкоджені офісні будівлі та два навчальні заклади. Наразі росіяни використовують реактивні шахеди і для тиску на українську протиповітряну оборону, і для психологічного виснаження людей. Про це заявив авіаційний експерт Костянтин Криволап, говорячи про тактику ударів ворога по Україні останнім часом. За його словами, кремлівський диктатор зараз намацав слабеньку сторону нашої малої ППО – це відбиття атак реактивних шахедів. Так, каже експерт, росіяни сподіваються, що у них щось вийде в повітря, оскільки не виходить на землі. Головне завдання – це серйозний психологічний тиск на наше населення, щоб воно не висипалося, було роздратоване, не могло працювати, чи відправити дітей до школи, щоб люди постійно були в напруженому стані. І для цього достатньо використання реактивних шахедів, сказав Криволап. Авіаексперт також підкреслив, що російські окупанти зараз розширили своє, так би мовити, меню повітряних цілей, використовуючи, зокрема, дрони, обманки та бандеролі. А балістику та крилаті ракети ворог запускатиме вже тоді, коли вирішить спробувати залишити нас без тепла та електроенергії. США відмовили Росії у послабленні санкцій до завершення війни проти України. За інформацією Reuters, міністр фінансів США Скотт Бесен заявив про це російському колезі Антону Силуанову під час двосторонньої зустрічі на полях саміту Великої Двадцятки. Коли Силуанов спробував обговорити питання, які становлять взаємний інтерес, Бесен перервав його, заявивши, все це неможливо, доки війна не закінчиться. За даними джерела агентства, основною темою зустрічі був мирний план Трампа щодо України. Особиста поява Силуанова на зустрічі Великої Двадцятки стала першою від початку повномасштабного вторгнення та викликала невдоволення європейських посадовців, які працюють над новими санкціями проти Росії. Ціни на продукти максимум зростуть на 2,5%. Все через перебудову логістики. Про це заявив

Був міністр аграрної політики Висоцький. Україна має достатні запаси продовольства для забезпечення внутрішнього ринку, а логістичні ланцюги перебудовуються з урахуванням російських атак на продовольчу інфраструктуру. Зміна моделі постачання може призвести

0: нардепи. Наразі міжнародні посилки вартістю до 150 євро не оподатковуються ПДВ. Кабмін запроваджує жорстку економію бюджетних коштів. Про це заявив прем'єр Сергій Корецький. З його слів, уряд вже знайшов 70 мільярдів економії, які в повному обсязі будуть спрямовані на потреби оборони. Держава виконає всі соціальні зобов'язання перед громадянами, тобто щодо пенсій, виплата зарплат проблем бути не повинно. До інших подій. На Волині викрили групу осіб, які виготовляли та збували амфетамін. Оперативники встановили організатора і головного лаборанта. Це лучанин 1998 року народження. Саме він здійснював замовлення прекурсорів та інших реактивів для виготовлення амфетаміну. Керував діями інших учасників, відповідав за виготовлення психотропної речовини і отримання злочинного доходу від її продажу. До злочинної діяльності залучив також спільників. За результатами 15 обшуків за місцями проживання та у транспортних засобах фігурантів, правоохоронці вилучили психотропну речовину, амфетамін, обладнання та речовини для їх виготовлення, мобільні телефони, електронні ваги, спецодяг та інші речові докази. Повідомляється, що після завершення необхідних експертних досліджень правопорушникам оголосять про підозри. Слідство наразі триває. У Володимирі під час прокладання водогону на вулиці Зимнівській виявили снаряд. Як повідомили у Володимирводоканалі, екскаваторник копав траншею для нового водогону, коли на глибині понад метра ківш раптом зачепився за щось металеве. Коли підняв його, то разом із землею на поверхні опинився снаряд. Судячи з усього, він пролежав у землі не один десяток років. Роботу одразу припинили та викликали поліцію і рятувальників ДСНС. Фахівці забрали небезпечну знахідку для подальшого знешкодження. Між селами Комарове та Рудня Камінь-Каширського району незаконно зрубали понад 2000 дерев. Серед них сосни, берези та вільхи, а діаметр пнів сягав 60 сантиметрів. За фактом порубки відкрили кримінальне провадження. Про це повідомили у Державній екоінспекції області. Під час перевірки території між Комаровим та Рудним інспектори раніше виявили незаконну порубку, необліковану лісопродукцію, а також автомобіль, завантажений деревиною без належних документів. А далі взялися встановлювати масштаб незаконної вирубки. Збитки, завдані державі, оцінили у 7,4 мільйона гривень. Наразі триває досудове розслідування та встановлюються особи, які можуть бути причетними до незаконної вирубки. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.

0: Реклама на радіо Аверс. АЗК «Паливо». Твоя вигода на старті. Встановлюй додаток. Миттєво мінус 2 гривні за літр. Оплачуй через гаманець. Мінус 3 гривні. Для військових, волонтерів і ДСНС постійна знижка 2 гривні. АЗК «Паливо». Заправляйся з розумом.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Medical Center є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Medical Center. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Радіо Арс. Замовляйте 050 378 72 06.

0: 8.15 на студійному годинку, друзі. Сьогодні у нас середа, 2 вересня. Ось ми з вами вже і посередині робочого тижня. І фактично можна вважати, що саме від сьогодні розпочинається новий нормальний навчальний рік. Чим всіх і хочеться привітати. Поповнилися, як то кажуть, вулиці не тільки міста Луцька, але й інших населених пунктів. Заспаними зранку студентами, школярами. Ну, але, тим не менш, це тільки початок. Зараз втягнетеся в ритм і все буде гаразд. Ну, а я хочу побажати всім наснаги і гарного та чудового дня. Ну і, звісно, всім сили витримки. Для вас у студії продовжує працювати Андрій Зубенко, і це «Ранок Заверсо». Ну, а далі давайте поговоримо про те, що, звісно, для гарного самопочуття і про те, щоб почуватися так багато-багато років, потрібно дотримуватись певних правил і мати корисні звички. Але виявляється, що відомі багатьом корисні звички можуть бути загрозою для того, щоб довго жити. І одним з ключових засобів для довголіття, звісно, є правильне харчування. Проте, от саме в цьому і криється сама, як то кажуть, проблема в тому, що ці наші, здавалося б, корисні харчові звички навпаки впливають на те, що років це не додає. Сироп агави. Як пояснюють дієтологи, до списку шкідливих звичок можна віднести вживання сиропу агави. Йдеться про натуральний підсолоджувач, схожий за консистенцією на мед. За словами дієтологів, цей продукт продається як більш здорова альтернатива цукру і часто згадується як дружній діабету через його низький глікемічний індекс. Причина цього полягає в тому, що приблизно 85% сиропу агави – це фруктоза, і він не має такого ж впливу на рівень глюкози в крові, як сахароза, тобто звичайний столовий цукор. Однак споживання великої кількості фруктози може перевантажити печінку, перетворити її в жир і підвищити рівень холестерину. Останнє, в свою чергу, є частою причиною виникнення хвороб серця і діабету. Так, здавалося б, ну, такі от всім звичні і майже безобідні, так би мовити, вибачте, що російською мовою, мюслі. Це небезпечне дієтичне рішення. Мюслі можуть здатися здоровим харчуванням через зміст вівса, горіхів, насіння і сухофруктів, але насправді багато магазину і граноли завантажені звичайним цукром. І таким чином, знову ж таки, повертаємось до першого, збільшується рівень цукру в крові, і це негативно впливає на наше здоров'я. Різноманітні вітамінні добавки. З ними теж потрібно бути обережними. Проблема в тому, що такі вітамінні добавки не поставляються в упаковці з усіма корисними компонентами цільної рослинної їжі, а деякі, такі як вітаміни Е, можуть бути шкідливими, якщо приймати їх у великих дозах протягом тривалого періоду часу. Високі дози вітаміну Е можуть збільшити ризик кровотечі в організмі. Ну, це теж маєте на увазі. Тобто, друзі, все ж таки, як би інколи не хотілося довіряти рекламі, що от тільки тут є всі необхідні вітаміни, ось такі вітаміни вам потрібні, споживайте їх і все буде гаразд. Все ж таки, пам'ятайте про дозування, а перед тим про консультацію із фахівцями, які вам і підкажуть. А чи дійсно, чи можна вам споживати сироп агави? Чи корисно в вашому там стані, при вашому стані організму їсти відповідно мюслі? Ну і чи потрібно в такій кількості вживати різноманітні вітаміни, комплекси або просто вітаміни окремо, тут же як кому доведеться. Все тільки після обстежень і консультацій потрібно робити, і тоді ви будете впевнені у тому, що дійсно правильно харчуєтеся, у вас збалансоване харчування і, відповідно, ви не шкодите своєму організму. Ось так, в усьому потрібно знати і міру, і бути проконсультованим, тобто озброєним інформацією. Будьте здорові, не хворійте, і нехай все вдається у вашому житті. Ну і, звісно, залишайтеся з нами на хвилях радіостанції «Аверс».
1: Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо «Аверс».

0: Друзі, давайте поговоримо про інтер'єр наших осель. І тривалий час у ньому були присутні відкриті вішаки. Як то кажуть, це, напевно, ще з давніх давен так повелося, що мода на них присутня. Хтось каже, що це дуже зручно, прийшов собі, повісив речі. Потім, коли поспішаєш, не потрібно відкривати шафу, шукати, де, що, як, отже, висить, вдягнув собі і пішов. Але, насправді, вони досить швидко, такі відкриті вішаки, приводять до безладу. І от коли ти заходиш у передпокій, одразу бачиш, що там навішено багато речей чи ще щось, там відбувається, то відповідно це і створюється відчуття безладу. Замість відкритих вішаків дизайнери пропонують приховані на стіні системи, де куртки, пальта, сумки і шарфи можна сховати за фасадом. Головна проблема звичайних вішаків у тому, що всі речі залишаються на виду. Якщо одночасно повісити кілька курток, пальт, шарфів і сумок, навіть охайний передпокій може виглядати захаращеним. Альтернативою стали компактні настінні шафи із закритим фасадом. Усередині можна розмістити верхній одяг, а після закриття дверцят він повністю зникає з поля зору. Такі конструкції особливо зручні для невеликих квартир. Вони не займають багато місця на підлозі і дозволяють використовувати стіну як повноцінну зону для зберігання. Серед актуальних рішень – складені настінні шафи з висувною штангою. На ній можна розмістити кілька вішаків з одягом, а поруч передбачити місце для сумок, шарфів та інших аксесуарів. Фасад такої системи можна підібрати під стиль інтер'єру. Для цього використовують натуральне або світле дерево, ротанг, лаковані поверхні чи фарбування в колір стін. Головна перевага прихованого зберігання – це поєднання місткості та мінімалістичного вигляду. Одяг не залишається на відкритих гачках, тому зона біля входу виглядає значно охайніше. Деякі моделі мають не лише висувну або розсувну штангу, але й додаткові полиці та гачки. Завдяки цьому в одному модулі можна організувати місце для пальт, курток, сумок, шарфів та інших речей. Найкраще такі системи вписуються у мінімалістичні інтер'єри, де важливо залишати якомога менше речей на виду. Отож, друзі, якщо ви маєте проблему з вішаками передпокою, то скористайтеся ось такою порадою і, відповідно, тоді побачите, наскільки охайнішим стане ваш передпокій і менш захаращеним, що дуже важливо.
1: Вмикай та слухай 97.2 FM у Горохові. Радіо Аверс.

0: Вмикай та слухай 94 та 3 FM у Нововолинську. Радіо Аверс.
1: Домовились не листуватись, щоб кожен побув наодинці. Нам треба паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть, не хочу грати в мовчанку. Зірвусь, напишу тобі лист, що

Друзі, далі важлива інформація. В Україні оновили правила підтвердження страхового стажу. Тепер під час призначення та перерахунку пенсій більше уваги приділятимуть даним з електронних державних реєстрів. Зміни передбачають більш

0: автоматизований процес. У передбачених законом випадках пенсію можуть призначати без заяви людини. Якщо ж звернення потрібне, його можна подати у паперовій або електронній формі. Документи приймають у територіальних відділеннях Пенсійного фонду або через особистий кабінет на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України. Важливе нововведення стосується документів, які підтверджують необхідні для пенсії відомості. Якщо інформація вже є у державних електронних реєстрах, вимагати від людини повторного підтвердження не можуть. Пенсійний фонд має можливість самостійно отримати такі дані. Якщо потрібної інформації в електронних реєстрах немає, Пенсійний фонд повідомляє про це заявника, зокрема через його особистий кабінет. У такому разі людині потрібно буде надати відповідні документи, якщо вони у неї є. Якщо людині відмовили у призначенні або перерахунку пенсії через недостатню кількість страхового стажу, то Пенсійний фонд повинен пояснити, як його можна підтвердити. Зокрема, період роботи можна встановити через суд. Це особливо важливо для випадків, коли необхідних відомостей немає в електронних базах або документи зберігалися не повністю або збереглися не повністю. Водночас є ще одна важлива норма. Період роботи можуть зараховувати до стажу навіть тоді, коли роботодавець фактично не сплатив страхові внески. Це можливо, якщо роботодавець подав відповідну звітність, а сума нарахованих внесків була не меншою за мінімальний розмір. Якщо даних про трудову діяльність немає в електронному реєстрі, основним документом залишається все ж таки трудова книжка. А якщо ж книжки немає або записи в ній відсутні і містять помилки чи неточності, стаж можна підтвердити іншими документами. Зокрема, довідки та виписки з підприємств, установ чи організацій, виписки з наказів, особові рахунки та відомості про виплату зарплати, банківські документи, які підтверджують нарахування або виплату заробітку, письмові трудові договори та угоди, документи з місця роботи, служби або навчання, ну а також документи, отримані з архівних установ. У визначених законодавством випадках періоди роботи також можуть підтвердити щонайменше двоє свідків, які працювали разом із заявником. І ще один варіант – це рішення суду, яким встановлюється факт трудових відносин і характер виконуваної роботи. Ось такі, друзі, є моменти, про які варто знати і варто про це пам'ятати. Більше новин традиційно запропонуємо вам вже після 9-ї години. Тож залишайтеся з нами, ну а на студійному годиннику наразі 8:46.
1: Вмикай та слухай 91.4 FM у Шацьку. Радіо Аверс.

Гей та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

Волинь, зупинись! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Вшануємо усіх, хто загинув у боротьбі за незалежність України. Вічна пам'ять!

0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мої шановані, ваші увазі добірка новин на Радіо Аверс о цій порі. Вночі Російська Федерація атакувала Одесу. Постраждали 8 людей, серед них дитина. Внаслідок удару пошкоджено 24-поверховий житловий будинок. На кількох поверхах зруйновані квартири. У сусідніх будинках вибито вікна, пошкоджені автомобілі. Також пошкоджені офісні будівлі та два навчальні заклади. Росія продовжує тероризувати і Київщину. За першу версію постраждали 3 людей, серед них дитина. У Бучанському районі пошкоджені склад, 3 приватні будинки та 4 авто. Травмувалося 2 людей, зокрема дитина. У Броварському районі пошкоджено приватний будинок. Одна людина постраждала. Законопроект про санкції проти Росії, який Сенат США ухвалив переважною більшістю голосів, натрапив на перешкоду в Палаті представників, опір з боку демократів і брак ентузіазму серед республіканців. Цей законопроєкт, ініціатором якого був покійний сенатор-республіканець від Південної Кароліни Лінсі Грем, мав надати президенту Дональду Трампу більше важелі впливу, щоб змусити Москву припинити війну проти України. Закон також розширить режим санкцій США проти російських юридичних та фізичних осіб, які підтримують війну, та надасть президенту ширші інструменти для тиску на економічних партнерів Росії. Наразі законопроєкт перебуває під серйозною загрозою застрягнути в Палаті представників, де він стикається зі значним опором з боку демократів, відсутністю ентузіазму з боку республіканців та згасаючим імпульсом вшанувати пам'ять покійного сенатора від Південної Кароліни. Зазначається, що лідери республіканської партії виключили його зі списку законопроєктів, які мають бути внесені на голосування цього тижня. Угорщина назвала умову для відкриття наступних перемовних кластерів для України. Країна готова погодитись на цей крок лише, якщо Київ продемонструє прогрес

щодо захисту прав національної угорської меншини в Україні. Угорська сторона наголосила, що до того часу жодних зрушень не буде. СБУ спільно з Головним управлінням розвідки запобігло

0: Об 11-й у Заболоті на Ковальщині зустрінуть героя на щиті Богдана Гайдучика. Богдан Гайдучик загинув 9 жовтня 2025 року на Донеччині, виконуючи бойове завдання із захисту батьківщини. Чин відспівування воїна відбудеться у храмі «Невипиванна чаша» орієнтовно о 12-й. Після цього траурний кортеж прямуватиме до місцевого кладовища, де буде здійснено чин поховання захисника. На Камінь-Каширщині чоловік провалився у колодязь. Інцидент стався у селі Градиськ Маневицької громади. 56-річний чоловік опинився у колодязі, і його життю загрожувала небезпека. На місце прибули рятувальники з Маневичів. З допомогою спеціального спорядження вони витягли чоловіка та передали його медикам. На Волині за крадіжки судять двох гастролерів. Прокурори Луцької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно громадянина Грузії та жителя Харківської області за фактом вчинення крадіжок, поєднаних із проникненням у сховище в умовах воєнного стану. Встановлено, що у лютому 2026 року чоловіки викрадали у Луцьку гроші, які власники залишали в автомобілях, відкриваючи двері транспортних засобів з допомогою спеціального електронного пристрою. Розмір майнової шкоди, завданої потерпілим, становить майже 900 тисяч гривень. В одного зі спільників правоохоронці вилучили також канабіс та підроблено посвідчення особи Латвійської республіки. Відтак йому інкримінують незаконне придбання і зберігання наркотичного засобу без мети збуту та придбання і використання підробленого офіційного документа. Обвинувачені нині перебувають під вартою. Такими були новини на цю хвилину. Ну а більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.

0: Ну що, друзі, давайте поговоримо про те, якою ж буде погода у нас сьогодні, у другий осінній день, принаймні за календарем. І ви знаєте, літо не здає своїх позицій, не відчепиться, так би мовити, від України. Сьогодні все ще буде тепло. Стовпчики термометрів покажуть від 22 до 27 градусів, а на південному сході повітря прогріється навіть до плюс 31. Лише на крайньому заході країни буде прохолодніше від 20 до 22. Істотних опадів не очікується. Що ж буде на Волині? Обіцяють мінливу хмарність і також без істотних опадів. Вітер західного напрямку від 7 до 12 метрів за секунду, ну а температура повітря коливатиметься від 20 до 25 градусів тепла. Я би сказав, в межах комфортних температурних показників буде сьогодні у нас на Волині, ну а можливо якісь зміни і трапляться. І звісно, ми вас про це проінформуємо у інших прогнозах погоди на радіо Аверс. Тож залишайтеся з нами і пам'ятайте, що нині ранок з Аверсом триває.
1: Вмикай та слухай радіо Аверс.

Ну, друзі, розпочався новий навчальний рік, і ви знаєте, неодноразово ми чули про те, які ж методики застосовуються для того, щоб діти краще запам'ятовували ті чи інші матеріали, краще вчилися, краще були готові до майбутнього життя. Отже, там і розподіл іде відповідний після певного класу, що вже по спеціалізації діти будуть вчитися і так далі. І різні системи хотіли застосовувати, ну, в тих чи інших навчальних закладах в Україні це роблять, чи то ізраїльську, чи то європейську, чи то ще якусь. А ось, ви знаєте, незвичне все ж таки трапляється в навчанні дітей. І ось, зокрема, в цьому плані здивував Китай. Ну, принаймні, мене здивував. Там, виявляється, батьки платять за табори труднощів. І таким чином от вони відправляють дітей на важку працю. У Китаї набирає популярності незвичний формат дитячих таборів, де батьки платять не за комфортний відпочинок, а за складні умови, фізичну працю і суворий розпорядок. Ідея таких програм – показати дітям, якою ціною дається повсякденний комфорт, і навчити їх дисципліни через досвід, який максимально відрізняється від звичайного життя у місті. Дітей можуть відправляти на ферми, будівельні майданчики або ж інші програми з фізичною працею. Вони рано прокидаються, працюють руками, прибирають, готують їжу і виконують завдання, які вдома зазвичай роблять дорослі. Батьки пояснюють такий вибір тим, що сучасні діти ростуть у значно комфортніших умовах, багато часу проводять із телефонами і не завжди розуміють цінність праці. Табір має стати своєрідним перезавантаженням. Критики ставлять під сумнів, чи можна навчити відповідальності через навмисно створені труднощі. Якщо програма побудована на приниженні страху або надмірному фізичному навантаженні,

0: обмежені, ефект може бути протилежним. Психологи наголошують, що корисна праця і дисципліна самі по собі не шкодять дитині, але навантаження має відповідати віку. І також має бути підтримка дорослих, ну і зрозуміла мета. Проблема починається тоді, коли дорослі сприймають страждання як виховний інструмент. От тобі важко, коли ти несеш і там працюєш. От, значить, ти розумієш, як це все нелегко нам, дорослим, дається і так далі. Складний досвід може навчити витривалості, але не кожна дитина реагує на нього однаково, кажуть дослідники. У великих китайських містах діти мають щільний графік навчання, гуртків і цифрових розваг. Батьки хвилюються, що в такому середовищі дитина мало стикається з побутовою самостійністю і фізичною працею. Тому табори труднощів продають не стільки роботу, скільки історію про повернення до простих навичок. Готувати, прибирати, працювати в команді, доводити завдання до кінця. І тренд демонструє, наскільки сильно батьківство залежить від культурного контексту. Те, що одні вважають корисною школою життя, інші сприймають як надмірну жорстокість. У будь-якому випадку ключовим залишається не сама складність, а те, чи почувається дитина у безпеці, чи розуміє сенс того, що з нею відбувається. Ну, дійсно, по-різному можна ставитися до ось таких нововведень, таких гуртків і, так мовити, таборів, які китайці організовують. Хоча, ну, знову ж таки, з одного боку переслідують благородну мету, а з іншого боку, яким чином це все відбувається. Можливо, трішечки потрібно якось позмінювати, тим більше, ну, от, здавалось, з одного боку, всі кажуть, що в Китаї йде розвиток різноманітних технологій, але в тих самих таборах дітей змушують працювати руками, якщо це будівельний майданчик. Ну, чому ж не використовувати досягнення сучасні техніки для того, щоб краще це будівництво відбувалося, та й швидше, відповідно. А то, ви знаєте, це якось не про Китай таке враження, а про Північну Корею написана інформація. Отож, по-різному можна ставитися до подібного, але те, що все ж таки дітей потрібно з цифрового світу виманювати у реальний і демонструвати їм, що тут теж життя відбувається і до цього життя треба бути пристосованим і готовим, це теж дуже важливо, ну, але є різні методики, як це робити і як дітей повертати в реальне життя, тобто в офлайн.
1: Вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

0: Ну, далі, друзі, важлива інформація. Сьогодні вулицями Луцька та дорогами Волині відбуватиметься супровід полеглих героїв. Орієнтовно у цій порі траурний кортеж із тілом Валерія Кузінова прямує до села Привітне, де герой знайде свій вічний спокій. Також сьогодні орієнтовно об 11:30 траурний кортеж із тілом Андрія Білана вирушить від приміщення судмедекспертизи на вулиці Стефаника у Луцьку до міста Рожище, де спочатку відбудеться панахида у місцевій церкві, а потім поховання на місцевому кладовищі. Прохання до всіх гідно провести загиблих воїнів в останню дорогу. Під час руху супроводу полеглих героїв Валерія Кузінова та Андрія Білана прохання до всіх водіїв та пішоходів зупинитися і вшанувати пам'ять воїнів, які віддали у цій війні найдорожче – своє життя.
1: Слухай радіо «Аверс».

0: Завершуємо, друзі, ранок заверсом на сьогодні. 9:56 на студійному годиннику, але наш ефір триває вже о 10:00. Ми зустрінемось у свіжій добірці новин. Ну і, звісно, розпочнемо новий день на наших хвилях. Тож будьте з нами.
1: Вмикай та слухай 94.3 FM у Нововолинську. Радіо Аверс.
2: Spend 24 hours, could have bought me flowers. You know I ain't been happy, maybe call me in an hour. Do you wish it was her though, singing songs in the shower.

0: В Україні 10 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мені шановані ваші увазі добірка новин на Радіо Аверс о цій порі. Одеса сьогодні вночі знову зазнала удару росіян. Постраждали 8 людей, серед них дитина. Внаслідок удару пошкоджено 24-поверховий житловий будинок. На кількох поверхах зруйновані квартири. У сусідніх будинках вибило вікна і пошкоджені також автомобілі. Окрім того, пошкоджені офісні будівлі та два навчальні заклади. Росія продовжує тероризувати і Київщину. За 1 вересня постраждали 3 людей, а серед них дитина. У Бучанському районі пошкоджені склад, 3 приватні будинки та 4 авто. Травмувалося 2 людей, зокрема дитина. У Броварському районі пошкоджено приватний будинок, одна людина постраждала. Додамо, що сили ППО цієї ночі знищили та подавили 141 ворожу ціль. РФ запустило по Україні 2 балістичні ракети «Іскандер-М», 2 ракети Х-59 та 174 ударні БПЛА. Зафіксовано влучання на 16 локаціях і падіння уламків на 4. Крім того, частина ворожих засобів ураження не досягла своїх цілей, інформація щодо них уточнюється. Потреба України у відбудові та відновленні протягом наступного десятиліття оцінюється приблизно у 588 мільярдів доларів. Це на 12% більше за попередню оцінку. Розрахунок спільно підготували уряд України, Світовий банк, Європейська комісія та ООН на основі збитків, зафіксованих від 24 лютого 2022 року до кінця 2025. Прямі матеріальні збитки оцінені у 195 мільярдів доларів, майже на 11% більше за попередній підрахунок. Найбільші руйнування зосереджені у житловому, транспортному та енергетичному секторах. У звіті зазначено, що близько 40% потреб у відновленні потенційно можна профінансувати приватним сектором, якщо країна проведе реформи, які покращать конкуренцію та умови для інвестицій. Окремо наголошується на поверненні біженців, реінтеграції ветеранів та розширенні участі жінок у ринку праці. За даними ООН, дітей в Україні зараз приблизно на 2,4 мільйона менше, ніж до війни. Роботу застосунку «Резерв Плюс» відновлено, про це заявили Міноборони України. Окремі користувачі ще можуть стикатися зі складнощами в роботі застосунку, тому ведеться робота над їх усуненням. Щоб користуватися «Резерв Плюс», необхідно оновити застосунок до останньої версії. Польща дозволила Україні провести пошукові роботи в селі Ласків на Холмщині, де можуть бути поховані вбиті українці часів Другої світової війни. Документи з дозволом Україна отримала вчора. Нагадаємо, у березні 1944 року польські підпільники напали на Ласків. За різними оцінками, там загинули понад 330 українців. Того ж дня напад стався у сусідній Сагрині, де вбили 621 українця. Дозвіл на пошуки там Україна поки не отримала, хоча просила про це ще торік. ДНК-експертиза підтвердила загибель військового із села Семеринське Романа Моспанюка. Про це повідомили у Затурцівській громаді. Похорон героя відбудеться у п'ятницю. Час зустрічі траурного кортежу та детальну інформацію про чин похорону повідомлять додатково. У Копачівській громаді зі скорботою повідомили про загибель захисника України із села Кременець. Розвідник, радіотелефоніст військової частини А7400 Приходай Ігор Анатолійович, 2002 року народження, загинув 14 грудня 2024 року в районі населеного пункту Дар'їно Курської області.

Російської Федерації. Солдат Ігор Приходай отримав поранення несумісні з життям та до цього часу вважався зниклим безвісти. Зазначається, що про прибуття кортежу та чин поховання буде повідомлено додатково.

0: Ні, стовбури сосни. Майстер лісу став з'ясовувати причини перебування громадянина в лісі. Однак, аби уникнути відповідальності, волонянин завдав чоловікові 2 удари кулаком в обличчя. На судовому засіданні обвинувачений свою провину визнав. Мовляв, із дружиною і дитиною поїхали до лісу за грибами. Там побачив сухості сосни і вирішив завантажити у свій автомобіль, вважаючи, що порушення не вчиняє. Помічник почав фотографувати його автомобіль із дровами, а потерпілий казав, що будуть складати протокол. Далі виник словесний конфлікт, під час якого обвинувачений вдарив майстра лісу. Потерпілий повідомив, що йому відшкодовано матеріальну та моральну шкоди. Суд призначив обвинуваченому 3 роки обмеження волі, які замінив на 2 роки іспитового строку. На Волині за крадіжки судять 2 гастролерів. Прокурори Луцької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно громадянина Грузії та жителя Харківської області за фактом вчинення крадіжок, поєднаних із проникненням у сховище в умовах воєнного стану. Встановлено, що у лютому 2026 року чоловіки викрадали в Луцьку гроші, які власники залишали в автомобілях, відкриваючи двері транспортних засобів за допомогою спеціального електронного пристрою. Розмір майнової шкоди, завданої потерпілим, становить майже 900 тисяч гривень. В одного зі спільників правоохоронці вилучили також канабіс та підроблене посвідчення особи Латвійської Республіки. Відтак йому інкримінуючи і незаконне придбання та зберігання наркотичного засобу без мети збуту та придбання і використання підробленого офіційного документа. Обвинувачені нині перебувають під вартою. Такими були новини на цю хвилину, ну а більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, сьогодні впродовж дня на території Волинської області очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер західного напрямку від 7 до 12 метрів за секунду. Температура ж повітря коливатиметься від 20 до 25 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

осінь – це не лише пора року, проте й початок навчання. А навчання – це скарб, який завжди залишається з тобою. Цієї п'ятниці в галереї вітань поговоримо про

0: ваше навчання. Зустрінемось 4 вересня з 16 до 18 у торговельному центрі «Луцьк». Галерея вітань на радіо «Аверс».
1: Реклама на радіо «Аверс».
2: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Букавель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Замовляйте 050-378-72-06. Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо «Аверс».

Гей та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

Дішати носить вже жовте листя і на воду і сум. Я пам'ятаю, обіцяв тебе звозити в Штати. Багато чого обіцяв, і знаєш, я здержу, я зроблю все, щоб ти була щаслива. Не завадить грім і грози, не завадить навіть зливи. Знаєш, була б дощем, я був би завжди мокрий. Була б ти пляжем, був би завжди босий.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мені Шалманівач, у вас є добірка новин на Радіо Аверс о цій порі. Одеса сьогодні вночі знову зазнала удару росіян. Постраждали 8 людей, серед них дитина. Внаслідок удару пошкоджено 24-поверховий житловий будинок. На кількох поверхах зруйновані квартири. У сусідніх будинках вибило вікна і пошкоджені також автомобілі. Окрім того, пошкоджені офісні будівлі та два навчальні заклади. Росія продовжує тероризувати і Київщину. За 1 вересня постраждали 3 людей, а серед них дитина. У Бучанському районі пошкоджені склад, 3 приватні будинки та 4 авто. Травмувалося 2 людей, зокрема дитина. У Броварському районі пошкоджено приватний будинок, одна людина постраждала. Додамо, що сили ППО цієї ночі знищили та подавили 141 ворожу ціль. РФ запустили по Україні 2 балістичні ракети «Іскандер-М», 2 ракети Х-59 та 174 ударні БПЛА. Зафіксовано влучання на 16 локаціях і падіння уламків на 4. Крім того, частина ворожих засобів ураження не досягла своїх цілей, інформація щодо них уточнюється. Потреба України у відбудові та відновленні протягом наступного десятиліття оцінюється приблизно у 588 мільярдів доларів. Це на 12% більше за попередню оцінку. Розрахунок спільно підготували уряд України, Світовий банк, Європейська комісія та ООН на основі збитків, зафіксованих від 24 лютого 2022 року до кінця 2025. Прямі матеріальні збитки оцінені у 195 мільярдів доларів, майже на 11% більше за попередній підрахунок. Найбільші руйнування зосереджені у житловому, транспортному та енергетичному секторах. У звіті зазначено, що близько 40% потреб у відновленні потенційно можна профінансувати приватним сектором, якщо країна проведе реформи, які покращать конкуренцію та умови для інвестицій. Окремо наголошується на поверненні біженців, реінтеграції ветеранів та розширенні участі жінок у ринку праці. За даними ООН, дітей в Україні зараз приблизно на 2,4 мільйона менше, ніж до війни. Роботу застосунку «Резерв Плюс» відновлено, про це заявили Міноборони України. Окремі користувачі ще можуть стикатися зі складнощами в роботі застосунку, тому ведеться робота над їх усуненням. Щоб користуватися «Резерв Плюс», необхідно оновити застосунок до останньої версії. Польща дозволила Україні провести пошукові роботи в селі Ласків на Холмщині, де можуть бути поховані вбиті українці часів Другої світової війни. Документи з дозволом Україна отримала вчора. Нагадаємо, у березні 1944 року польські підпільники напали на Ласків. За різними оцінками, там загинули понад 330 українців. Того ж дня напад стався у сусідній Сагрині, де вбили 621 українця. Дозвіл на пошуки там Україна поки не отримала, хоча просила про це ще торік. ДНК-експертиза підтвердила загибель військового із села Семеринське Романа Моспанюка. Про це повідомили у Затурцівській громаді. Похорон героя відбудеться у п'ятницю. Час зустрічі траурного кортежу та детальну інформацію про чин похорону повідомлять додатково. У Купачівській громаді зі скорботою повідомили про загибель захисника України із села Кременець. Розвідник, радіотелефоніст військової частини А-7400 Приходай Ігор Анатолійович, 2002 року народження, загинув 14 грудня 2024 року в районі населеного пункту Дар'їно Курської області Російської Федерації. Солдат Ігор Приходай отримав поранення, несумісні з життям та до цього часу вважався зниклим безвісти. Зазначається, що про прибуття кортежу та чин поховання буде повідомлено додатково. Сьогодні орієнтовно об 11:00 у Заболоті на Ковальщині зустрінуть героя на щиті Богдана Гайдучика. Богдан Гайдучик загинув 9 жовтня 2025 року на Донеччині, виконуючи бойове завдання із захисту батьківщини. Чин відспівування воїна відбудеться у храмі Невипиванна чаша орієнтовно о 12:00. Після цього траурний кортеж прямуватиме до місцевого кладовища, де буде здійснено чин поховання захисника. Іспитовим строком покарали волинянина, який побив майстра лісу, а перед тим хотів привласнити деревину. Інцидент стався 22 жовтня 2025 року неподалік села Бережці Ковальського району. Здійснюючи об'їзд території, лісова охорона натрапила на чоловіка, який завантажував в автівку порізані стовбури сосни. Майстер лісу став з'ясовувати причини перебування громадянина в лісі, однак, аби уникнути відповідальності, волинянин завдав чоловікові 2 удари кулаком в обличчя. На судовому засіданні обвинувачений свою провину визнав. Мовляв, із дружиною і дитиною поїхали до лісу за грибами. Там побачив сухості сосни і вирішив завантажити у свій автомобіль, вважаючи, що порушення не вчиняє. Помічник почав фотографувати його автомобіль із дровами, а потерпілий казав, що будуть складати протокол. Далі виник словесний конфлікт, під час якого обвинувачений вдарив майстра лісу. Потерпілий повідомив, що йому відшкодовано матеріальну та моральну шкоди. Суд призначив обвинуваченому 3 роки обмеження волі, які замінив на 2 роки

іспитового строку. На Волині за крадіжки судять двох гастролерів. Прокурори Луцької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно громадянина Грузії та жителя Харківської області за фактом вчинення крадіжок по

0: Такими були новини на цю хвилину. Ну а більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Тож будьте з нами.
1: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, сьогодні впродовж дня на території Волинської області очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер західного напрямку від 7 до 12 метрів за секунду. Температура ж повітря коливатиметься від 20 до 25 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: в Україні 12 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: З випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Через російські атаки є знеструмлення сьогодні у 5 областях. Найскладнішою ситуація є на Одещині. Вночі ворог здійснив масовану ракетно-дронову атаку на енергетичну інфраструктуру регіону, і ситуація там наразі кризова. Аварійно-відновлені роботи в області почалися одразу, як це дозволила безпекова ситуація. Про це повідомляють в Укренерго. Окрім того, є нові знеструмлення у Сумській, Харківській, Чернігівській та Херсонській областях. Енергетики розпочали відновлення скрізь, де це дозволяє безпекова ситуація. Ну і споживання електрики сьогодні на 6,8% нижче за рівень попереднього дня. Причина цьому – ясна погода на більшій частині території України, і це сприяє ефективній роботі домашніх сонячних електростанцій. Отже, застосування графіків відключення світла в Україні сьогодні не прогнозується. Російські загарбники здійснили нову атаку на столицю України. Близько години тому стало відомо, що у Шевченківському районі ударом пошкоджено 6-поверховий житловий будинок і медичний заклад, а у Голосіївському сталося загоряння на території навчального закладу. Екстрені служби вже розпочали роботи на місці ворожих ударів. Як повідомив мер столиці, у 6-поверхівці сталося часткове руйнування конструкції, також неподалік загоряння у 3-поверховій будівлі. Наразі повідомляється про 4 постраждалих.

містян. Тим часом «Укрзалізниця» також повідомила про суттєві затримки низки поїздів на тлі російських атак, і найбільше запізнення наразі перевищує 10 годин. У російському місті Перм загорівся оборонний завод «Протон-М», який виготовляє ракетні двигуни. Про це повідомляє телеграм-канал «Астра». Особливих деталей поки немає. Відомо, що «Протон-М» є одним із найбільших підприємств ракетно-космічної промисловості РФ і спеціалізується на виробництві рідинних ракетних двигунів. Протягом минулої доби російські загарбники намагалися прорватися вперед на різних напрямках фронту, однак сили оборони України вчасно зупинили ворога. Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни. Отже, російські війська продовжували наступальні дії на півночі Харківщини та у напрямку Великого Бурлака, однак не змогли просунутися вперед через контратаки українських військових. На Куп'янському напрямку 1 вересня російські сили також здійснювали обмежені штурми, проте підтвердженого просування не зафіксовано. Сили оборони продовжили контрактувати там. Також російські загарбники продовжили наступальні дії на Слов'янському напрямку, однак підтвердженого просування не мали. Також відомо, що відбулися нові контратаки українських військових на північ і на південь від Лимана, що розташований на північний скид від Слов'янська. Окрім того, армія РФ проводила наступальні операції на Покровському і Новопавлівському напрямках. Водночас підтверджених успіхів і просування російських сил не зафіксовано. На Олександрівському напрямку 1 вересня російські війська проводили обмежені наступальні операції, однак ЗСУ змогли дати відсіч ворогу. Така ж ситуація склалася на Гуляйпільському напрямку, де українські сили продовжили завдавати ударів середньої дальності по російських об'єктах і логістичних маршрутах в окупованій частині Запорізької області. Протягом минулої доби армія РФ продовжила наступи на півночі Сумщини, однак прорватися вперед не змогла. Роботу застосунку «Резерв Плюс» відновили. Для користування ним необхідно оновити застосунок до останньої версії. Як повідомляє Міноборони, авторизація та функції застосунку працюють у звичайному режимі після відновлення роботи сервісу вчора ввечері. Водночас зазначається, що окремі користувачі іще можуть стикатися з певними складнощами. У Лукачинську громаду на вічний спочинок повернувся герой Валерій Кузінов. Житель села Привітне загинув під час виконання бойового завдання 19 вересня 2024 року в Курській області. Захисника поховають сьогодні у його рідному Привітному. Рожишинська громада проведжає в останню дорогу загиблого захисника Андрія Білана. Воїн, який служив у складі 150-ї окремої механізованої бригади, загинув 6 серпня, 2 роки тому, поблизу Торецька на Донеччині. Прощання заходи відбуваються у Рожищі. Після завершення спільної молитви Андрія Білана поховають на міському кладовищі. Під час виконання бойового завдання на Сумщині загинув воїн із села Березичі Володимир Хвесик. Про це повідомили у Любешівській громаді. Життя солдата 80-го року народження обірвалося 27 серпня. Про 3 ДТП із мотоциклами, що сталося напередодні, повідомили у поліції області. Унаслідок аварії травмувалися 4 людей, серед них неповнолітні. У селі Журавники Луцького району 21-річний водій мотоцикла не впорався із кермуванням, упав на дорогу. Чоловіка із тяжкими травмами доправили до лікарні. У селі Карпилівка Камінь-Каширського району 19-річний керманич мотоцикла не обрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожньої обстановки, ну і знову ж таки упав на дорогу. Водія доставили до реанімаційного відділення. Травмувався також його 19-річний пасажир. Він нині теж у лікарні. І ще одна аварія сталася близько 22-ї у селі Ворокомли Камінь-Каширського району. Там 17-річний хлопець не впорався із кермуванням мотоциклом, з'їхав на узбіччя і зіткнувся з огорожею. Школяра із травмами госпіталізували. За усіма фактами слідчі розпочали кримінальні провадження.

0: області 20-25 градусів, у Луцьку у межах 21-23 градусів тепла. Ну а зараз в обласному центрі плюс 21, вітер північно-західний 4 метри за секунду, атмосферний тиск 765 міліметрів ртутного стовпчика, відносна вологість повітря 57%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на радіо Аверс.

0: Осінь – це не лише пора року, проте й початок навчання. А навчання – це скарб, який завжди залишається з тобою. Цієї п'ятниці в галереї «Вітань» поговоримо про ваше навчання. Зустрінемось 4 вересня з 16 до 18 у торговельному центрі «Луцьк». Галерея «Вітань» на радіо «Аверс».
1: Реклама на радіо «Аверс».
2: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Букавель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ.

0: УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама. Радіо Арс. Замовляйте 050-378-72-06. Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 13 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Через російські атаки є знеструмлення сьогодні у 5 областях. Найскладнішою ситуація є на Одещині. Вночі ворог здійснив масовану ракетно-дронову атаку на енергетичну інфраструктуру регіону, і ситуація там наразі кризова. Аварійно відновлені роботи в області почалися одразу, як це дозволила безпекова ситуація. Про це повідомляють в Укренерго. Окрім того, є нові знеструмлення у Сумській, Харківській, Чернігівській та Херсонській областях. Енергетики розпочали відновлення скрізь, де це дозволяє безпекова ситуація. Ну і споживання електрики сьогодні на 6,8% нижче за рівень попереднього дня. Причина цьому – ясна погода на більшій частині території України, і це сприяє ефективній роботі домашніх сонячних електростанцій. Отже, застосування графіків відключення світла в Україні сьогодні не прогнозується. Російські загарбники здійснили нову атаку на столицю України. Близько години тому стало відомо, що у Шевченківському районі ударом пошкоджено 6-поверховий житловий будинок і медичний заклад, а у Голосіївському сталося загоряння на території навчального закладу. Екстрені служби вже розпочали роботи на місці ворожих ударів. Як повідомив мер столиці, у 6-поверхівці сталося часткове руйнування конструкції, також неподалік загоряння у 3-поверховій будівлі. Наразі повідомляється про 4 постраждалих містян. Тим часом Укрзалізниця також повідомила про суттєві затримки низки поїздів на тлі російських атак, і найбільше запізнення наразі перевищує 10 годин. У російському місті Перм загорівся оборонний завод «Протон-М», який виготовляє ракетні двигуни. Про це повідомляє телеграм-канал «Астра». Особливих деталей поки немає. Відомо, що «Протон-М» є одним із найбільших підприємств ракетно-космічної промисловості РФ і спеціалізується на виробництві рідинних ракетних двигунів. Протягом минулої доби російські загарбники намагалися прорватися уперед на різних напрямках фронту, однак сили оборони України вчасно зупинили ворога. Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни. Отже, російські війська продовжували наступальні дії на півночі Харківщини та у напрямку Великого Бурлака, однак не змогли просунутися уперед через контратаки українських військових. На Куп'янському напрямку 1 вересня російські сили також здійснювали обмежені штурми.

0: форми, проте підтверджено, опрацювання не зафіксовано. Сили оборони продовжили контрактувати там. Також російські загарбники продовжили наступальні дії на Слов'янському напрямку, однак підтвердженого просування не мали. Також відомо, що відбулися нові контратаки українських військових на північ і на південь від Лимана, що розташований на північний скид від Слов'янська. Окрім того, армія РФ проводила наступальні операції на Покровському і Новопавлівському напрямках. Водночас підтверджених успіхів і просування російських сил не зафіксовано. На Олександрівському напрямку 1 вересня російські війська проводили обмежені наступальні операції, однак ЗСУ змогли дати відсіч ворогу. Така ж ситуація склалася на Гуляйпільському напрямку, де українські сили продовжили завдавати ударів середньої дальності по російських об'єктах і логістичних маршрутах в окупованій частині Запорізької області. Протягом минулої доби армія РФ продовжила наступи на півночі Сумщини, однак прорватися вперед не змогла. Роботу застосунку «Резерв Плюс» відновили. Для користування ним необхідно оновити застосунок до останньої версії. Як повідомляє Міноборони, авторизація та функції застосунку працюють у звичайному режимі після відновлення роботи сервісу вчора ввечері. Водночас зазначається, що окремі користувачі іще можуть стикатися з певними складнощами. У Лукачинську громаду на вічний спочинок повернувся герой Валерій Кузінов. Житель села Привітне загинув під час виконання бойового завдання 19 вересня 2024 року в Курській області. Захисника поховають сьогодні у його рідному Привітному. Рожишинська громада проведжає в останню дорогу загиблого захисника Андрія Білана. Воїн, який служив у складі 150-ї окремої механізованої бригади, загинув 6 серпня, 2 роки тому поблизу Торецька на Донеччині. Прощання заходи відбуваються у Рожищі. Після завершення спільної молитви Андрія Білана поховають на міському кладовищі. Під час виконання бойового завдання на Сумщині загинув воїн із села Березичі Володимир Хвесик. Про це повідомили у Любешівській громаді. Життя солдата 80-го року народження обірвалося 27 серпня. Про 3 ДТП із мотоциклами, що сталося напередодні, повідомили у поліції області. Унаслідок аварії травмувалися 4 людей, серед них неповнолітні. У селі Журавники Луцького району 21-річний водій мотоцикла не впорався із кермуванням, упав на дорогу. Чоловіка із тяжкими травмами доправили до лікарні. У селі Карпилівка Камінь-Каширського району 19-річний керманич мотоцикла не обрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожньої обстановки, ну і знову ж таки упав на дорогу. Водія доставили до реанімаційного відділення. Травмувався також його 19-річний пасажир. Він нині теж у лікарні. Іще одна аварія сталася близько 22-ї у селі Ворокомли Камінь-Каширського району. Там 17-річний хлопець не впорався із кермуванням мотоциклом, з'їхав на узбіччя і зіткнувся з огорожею. Школяра із травмами госпіталізували. За усіма фактами слідчі розпочали кримінальні провадження. У центрі Луцька поліцейські затримали чоловіка, який порушував громадський порядок, завдав тілесних ушкоджень місцевому жителю і погрожував людям ножем. За скоєне йому загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі. Як повідомили у поліції, чоловік 79-го року народження спочатку побив лучанина 89-го року народження, ну а потім і дістав ніж і почав погрожувати ним. Чоловіка затримали, і слідчі готують зараз клопотання про оголошення йому підозри. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Сьогодні на Волині і у Луцьку, зокрема, за інформацією наших синоптиків, мінливо хмарна погода. По області можливий невеликий дощ, вітер переважно західного напрямку швидкістю 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області 20-25 градусів, у Луцьку у межах 21-23 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
2: She got that innocent smile and a body from heaven. Stuck in my mind at a 10, she 11. She got that out of

0: Реклама на радіо Аверс. Президент Hotel and Spa запрошує на відпочинок із приємними бонусами. Щопонеділка та щовівторка діти до 15 років відвідують спа безкоштовно. Також діють спеціальні знижки для учасників бойових дій. Президент Hotel and Spa. Відпочинок, який дарує гарний настрій. Трустянець, Київське 8Б. АЗК «Паливо». Твоя вигода на старті. Встановлюй додаток. Миттєво мінус 2 гривні за літр. Оплачуй через гаманець. Мінус 3 гривні. Для військових, волонтерів і ДСНС постійна знижка 2 гривні. АЗК «Паливо». Заправляйся з розумом. Луцьк «Сантехмонтаж» номер 536. Ваш надійний партнер у будівництві. Досвід, якість, надійність. Наші головні пріоритети. Луцьк «Сантехмонтаж» номер 536. Ваш ключ до комфортного майбутнього. Телефони 067 270 0227 та 066 826 0006.
1: Love,
0: і це взаємно. Ми дбаємо про те, щоб дітям було комфортно відкривати світ щодня.

0: гостинний осінній гардероб, якісний одяг і взуття від світових брендів для садочка, школи та щасливого дитинства. I love mommy. Луцьк, проспект Молоді, 12.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Букавель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
0: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
3: Замовляйте 050 378 72 06.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

0: В Україні 14-та. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Андрій Зубенко. Мої вітання. У Києві повідомляють про 7 постраждалих через російську атаку в день 2 вересня. 5 поранених госпіталізували. У Голосіївському районі ворожий ППЛА влучив у склади. У Шевченківському районі пошкоджень зазнало приміщення одного з медичних закладів. Постраждалих серед пацієнтів і персоналу попередньо немає. Ще один удар російського шахеда припав на приміщення одного з університетів. Просто під час занять. На щастя, 160 студентів вчасно спустилися в укриття. Також від ранку під ударами окупантів Миколаїв. Там пошкоджено 7 приватних будинків та автомобілі місця. Станом на зараз без постраждалих, йдеться у повідомленні міської влади. Про 4 поранених відомо у Слов'янську після ранкової російської атаки безпілотниками. Виникли пожежі в житловому будинку, гаражах, господарських спорудах. Рятувальники ліквідували всі загоряння, однак через небезпеку неодноразово доводилось переходити до укриття. 2 поранених сьогодні у Херсоні. Російські війська поцілили дроном у цивільну автівку з людьми всередині. Їх доправили до лікарні. А в Дніпрі наразі вже 6 поранених. Тут ворог вдарив по продовольчих складах однієї з торгувальних мереж. Пожежу, яка тут здійнялася, зараз гасять рятувальники. Заява російського диктатора Путіна та кремлівських пропагандистів про нібито захоплення в Харківській області селища Козача Лопань не відповідають дійсності. Повідомлення окупантів спростували у 14-му армійському корпусі. Наголошується, що населений пункт перебуває під контролем Сил оборони України. Обстановка в районі селища залишається напруженою. Там тривають активні бойові дії. Наші війська утримують визначені рубежі, ведуть активну оборону та завдають ворогу системного вогневого ураження. Йдеться у повідомленні. Так, тим часом аналітики Інституту вивчення війни у свіжому звіті наголошують, жодні просування ворога на Харківщині не зафіксовані. Там інформують, минулої доби російські війська продовжували наступальні дії на півночі Харківщини та в напрямку Великого Бурлука, однак не змогли просунутися вперед через контратаки українських військових. На Куп'янському напрямку 1 вересня російські сили також здійснювали обмежені штурми, проте підтверджено просування не зафіксовано. Сили оборони продовжували контратакувати. Сьогодні фіксується значна затримка низки поїздів «Укрзалізниці». Найбільше запізнюються рейси, що прямують із Харкова, Дніпра та Запоріжжя на захід України, повідомила залізнична компанія. Найбільше затримується поїзд «Лозова-Львів» з відставанням від графіка на понад 10 годин. Також значні затримки мають потяги з Запоріжжя, Дніпра та Харкова, які прямують на захід країни до Львова і Ужгорода. Час їх затримок коливається від 4 до 7 годин. Водночас частина поїздів має значно менші затримки – від кількох десятків хвилин до 2 годин. В «Укрзалізниці» наголошують, що інформація про затримки оновлюється автоматично, тому час прибуття поїздів може змінюватись. У Лукачинську громаду на щиті повернувся герой Валерій Кузінов. Житель села Привітне загинув під час виконання бойового завдання 19 вересня 2024 року в Курській області. Місцем вічного спочинку захисника навіки буде кладовище у його рідному Привітному. Рожичинська громада проводжає в останню дорогу загиблого захисника України Андрія Білана. Воїн, який служив у складі 150-ї окремої механізованої бригади, загинув 6 серпня 2024 року поблизу Торецька на Донеччині. Прощальні заходи відбулись у Рожичі. Після завершення спільної молитви Андрія Білана поховали на міському кладовищі. Під час виконання бойового завдання на Сумщині загинув воїн із села Березичі Володимир Хвесик. Про це повідомили у Любешівській громаді. Життя солдата 80-го року народження обірвалося 27 серпня. Поблизу села Сучі Любешівської громади триває гасіння пожежі торфу. Станом на ранок вогонь охопив близько 1,8 гектара. До ліквідації пожежі залучили рятувальників ДСНС із Любешова та Ветлів, а також вогнеборців місцевої пожежної охорони. Причину займання наразі встановлюють. Рятувальники продовжують працювати на місці події та контролювати ситуацію. Поліцейські затримали 30-річного жителя Берестечка, якого підозрюють у збуті наркотиків. Чоловіка викрили 1 вересня під час оперативної закупки. Як розповіли у поліції області, встановлено, що чоловік займався продажем наркотиків на постійній основі. Наразі вирішують питання про оголошення йому підозри. Слідство триває. Правоохоронці викрили жителя Волинської області, який намагався незаконно переправити до Румунії мешканців Вінниччини. Злочинну схему задокументували оперативники Мукачівського прикордонного загону разом із поліцією та СБУ. Волинянин, який працював таксистом, привіз клієнта на Закарпаття та планував переправити його через річку Тиса. Для подолання загороджувального паркану він забезпечив чоловіка спеціальними рукавицями, а для перепливання річки – рятувальним жилетом. Організатора затримали на гарячому під час отримання 3200 євро винагороди. Йому вже повідомили про підозру у незаконному переправленні осіб через держкордон. Зловмиснику загрожує від 7 до 9 років позбавлення волі. У центрі Луцька поліцейські затримали чоловіка, який порушував громадський порядок, завдав тілесних ушкоджень місцевому жителю та погрожував людям ножем. За скоєння йому загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі. Як повідомили поліції, чоловік 79-го року народження спочатку побив лучанина 1989 року народження, після цього дістав ніж і почав погрожувати ним. Чоловіка затримали. Слідчі готують клопотання про оголошення йому підозри. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
1: За прогнозами синоптиків, наступної доби на території Волинської області очікується мінлива хмарність. Вночі без опадів, а вдень обіцяють невеликий короткочасний дощ. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-західного напрямку, швидкість від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі коливатиметься від 8 до 13 градусів тепла, вдень обіцяють від 19 до 24 теплих градусів. У Луцьку ж вночі буде від 10 до 12 з позначкою плюс, ну а вдень обіцяють від 21 до 23 градусів тепла. Зараз в обласному центрі Волині плюс 22 градуси за Цельсієм, вітер північно-західний, швидкість 4 метри за секунду, відносна вологість повітря 52%, атмосферний тиск становить 765 міліметрів ртутного стовпчика.
0: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Усінь – це не лише пора року, проте й початок навчання. А навчання – це скарб, який завжди залишається з тобою. Цієї п'ятниці в галереї вітань поговоримо про ваше навчання. Зустрінемось 4 вересня з 16 до 18 у торговельному центрі «Луцьк». Галерея вітань на радіо «Аверс».
1: Реклама на радіо «Аверс».
2: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Букавель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Букавель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
0: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
3: Замовляйте 050 378 72 06.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 15 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Моє вітання. У Лукачинську громаду на Шиті повернувся герой Валерій Кузінов. Житель села Привітне загинув під час виконання бойового завдання 19 вересня, 2 роки тому на Курщині. Місцем вічного спочинку захисника навіки буде кладовище у його рідному Привітному. Рожичинська громада провела в останню дорогу загиблого Андрія Білана. Воїн, який служив у складі 150-ї окремої механізованої бригади, загинув 6 серпня 2024 року поблизу Торецька на Донеччині. Прощальні заходи відбулися у Рожищі. Після завершальної спільної молитви Андрія Білана поховали на міському кладовищі. Під час виконання бойового завдання на Сумщині загинув воїн із села Березичі Володимир Хвесик. Про це повідомили у Любешівській громаді. Життя солдата 80-го року народження обірвалося 27 серпня. На Шиті до Луцька повертається захисниця України Наталія Кулацька, 90-го року народження. Вона уродженка Донеччини. Після початку повномасштабної війни Наталія переїхала до Луцька. Тут працювала у Донецькому технічному університеті. Заклад релокували на Волинь. Згодом вона перевелася до Луцького технічного університету. У грудні 25-го Наталія захистила диплом практикуючого психолога і у січні 26-го року пішла на військову службу. 26 серпня цього року Наталія Кулацька загинула у бою за Україну і свободу і незалежність у населеному пункті Лозова Харківської області під час виконання обов'язків військової служби. У Луцьку залишилася її родина – мама, тато і донька Кіра. Поблизу села Суче Любешівської громади триває гасіння пожежі торфу. Станом на ранок сьогодні вогонь охопив близько 1,8 гектара. До ліквідації пожежі залучили рятувальників ДСНС із Любешова та Ветлів, а також вогнеборців місцевої пожежної охорони. Причину займання наразі встановлюють. Рятувальники продовжують працювати на місці події і контролювати ситуацію. Поліцейські затримали 30-річного жителя Берестечка, якого підозрюють у збуті наркотиків. Чоловіка викрили 1 вересня під час оперативної закупки. Як розповіли у поліції області, встановлено, що чоловік займався продажем наркотиків на постійній основі. Наразі вирішують питання про оголошення йому підозри. Слідство триває. Про 3 ДТП із мотоциклами, що сталося напередодні, повідомили у поліції. Унаслідок аварії травмувалися 4 людей, серед них неповнолітні. У селі Журавники Луцького району 21-річний водій мотоцикла не впорався з кермуванням і упав на дорогу. Чоловіка із тяжкими травмами доправили до лікарні. У селі Карпилівка Камінь-Каширського району 19-річний керманич мотоцикла не обрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожньої обстановки, унаслідок чого упав із мотоцикла. Водія доставили до реанімаційного відділення. Травмувався також його 19-річний пасажир. Він нині перебуває.

0: Ще одна аварія сталася близько 22 години у селі Борокомли Камінкаширського району. 17-річний хлопець не впорався із кермуванням мотоциклом, з'їхав на узбіччя і зіткнувся з огорожею. Школяра із травмами госпіталізували. За усіма фактами слідчі розпочали кримінальні провадження. Волинський центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф за підсумками літа оприлюднив тривожну статистику про кількість ДТП за участю підлітків на електросамокатах, мотоциклах, скутерах та навіть звичайних самокатах. Медики повідомили про 438 виїздів на ДТП за літо, з яких 77 – то аварії за участю мотоциклів, 83 – за участю мопедів, скутерів і 6 – за участю електросамокатів. Загалом постраждали 521 людина, серед яких 163 – то діти до 18 років. На жаль, 15 загинули, із них троє підлітків. Із початком нового навчального року ризик нових аварій зросте в рази, прогнозують у волинській екстренці і закликають батьків, дітей, а ще водіїв усвідомити згадані цифри, за якими життя і здоров'я людей. Правоохоронці викрили жителя Волинської області, який намагався незаконно переправити до Румунії мешканця Вінничини. Злочинну схему задокументували оперативники Мукачівського прикордонного загону разом із поліцією та СБУ. Волинянин, який працював таксистом, привіз клієнта на Закарпаття і планував переправити його через річку Тиса. Для подолання загороджувального паркану він забезпечив чоловіка спеціальними рукавицями, а для перепливання річки – рятувальним жилетом. Організатора затримали на гарячому під час отримання 3200 євро винагороди. Йому вже повідомили про підозру в незаконному переправленні осіб через держкордон. Зловмиснику загрожує від 7 до 9 років позбавлення волі. У центрі Луцька поліцейські затримали чоловіка, який порушував громадський порядок, завдав тілесних ушкоджень місцевому жителю та погрожував людям ножем. За скоєне йому загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі. Як повідомили у поліції, чоловік 79-го року народження спочатку побив лучанина 89-го року народження, а потім дістав ніж і почав погрожувати ним. Чоловіка затримали, слідчі готують клопотання про оголошення йому підозри. На Рівненщині у селі Привідне Дубенського району поліцейські під час санкціонованого обшуку виявили у місцевого жителя боєприпаси і наркотики. Обшук слідчі та працівники карного розшуку Дубенського районного відділу поліції провели за місцем проживання чоловіка та в господарстві його батьків. Правоохоронці виявили і вилучили дві гранати, тротилову шашку та ще 566 патронів різного калібру. Окрім того, поліцейські знайшли наркотики та пристрій для їх вживання. 32-річного чоловіка затримали, наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцько-Волинські синоптики обіцяють мінливохмарну погоду, уночі без опадів, удень невеликий короткочасний дощ, уночі і вранці місцями туман. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 8-13, удень 19-24 градуси. У Луцьку нічної пори 10-12, а удень 21-23 градуси тепла. Зараз в обласному центрі плюс 23, вітер північно-західний 4 метри за секунду, атмосферний тиск 764 міліметри ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 49%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

0: В Україні 16. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. У Дніпрі збільшилася кількість загиблих і постраждалих унаслідок сьогоднішньої російської атаки. Голова Дніпропетровської міської адміністрації Олександр Ганша повідомив, що у лікарні померла жінка, яка зазнала важких поранень. Медики до останнього боролися за її життя, але врятувати не вдалося. Відтак у місті двоє загиблих і восьмеро поранених. Російські військові поцілили по продовольчих складах торгової мережі у Дніпрі. Склади цивільного підприємства пошкоджено сьогодні на Полтавщині. Росіяни били там по Кременчуку. Шуцькому району. Ну і в столиці збільшилася кількість поранених після денної атаки. 9 постраждалих. Пошкоджено 5 житлових будинків, склади, дитячий садок та будівля університету харчових технологій. Серед студентів постраждалих немає. Наслідки влучань зафіксовані у Голосіївському, Святошинському та Шевченківському районах міста. ЄС уже розглядає запит України на придбання за європейські кошти ракет-перехоплювачів для системи «Петріот», а також іде робота над спільним з Україною виробництвом перехоплювачів «Фрея». Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час спільного підходу до преси у Брюсселі із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Новий платіжний запит коштує кілька мільярдів євро і покриє витрати на протиповітряну оборону України, включаючи високосучасні системи протиповітряної оборони «Пак-3 Петріот», сказала фон дер Ляєн. Водночас ми у Європі працюємо над проектом «Фрея» з Україною. Це європейський проект зі створення власної протиракетної оборони, зазначила фон дер Ляєн. Вона пояснила, що це доповнює кредит на підтримку для України у розмірі 90 мільярдів євро, який уже діє. І з червня ми виділили 8,5 мільярда євро на безпілотники та ракети для України. І ці гроші також будуть спрямовані на придбання винищувачів у європейської промисловості, сказала президентка Європейської комісії. ВМС ЗСУ разом із одним із спецпідрозділів СБУ провели успішну спецоперацію в акваторії Чорного моря поблизу острова Зміїний. Виявили і уразили ворожий морський дрон «Кама». Після влучання безекіпажний катер загорівся і здетонував, ціль було знищено. «Кама» – то розробка компанії концерну «Калашніков», яку офіційно росіяни вперше представили у червні на своєму міжнародному військово-морському салоні у Кронштадті. Презентація вдалася, зауважили в ВМС. Тим часом повідомляють, атаки на морські безекіпажні катери залишаються постійною складовою протистояння у Чорному морі. У Лукачинську громаду на щиті повернувся герой Валерій Кузінов. Житель села Привітне загинув під час виконання бойового завдання 19 вересня 2 роки тому на Курщині. Місцем вічного спочинку захисника навіки буде кладовище у його рідному Привітному. Рожишинська громада провела в останню дорогу загиблого захисника Андрія Білана. Воїн, який служив у складі 150-ї окремої механізованої бригади, загинув 6 серпня 2024-го поблизу Торецька на Донеччині. Прощальні заходи відбулися у Рожищі. Після завершальної молитви Андрія Білана поховали на міському кладовищі. Під час виконання бойового завдання на Сумщині загинув воїн із села Березичі Володимир Хвесик. Про це повідомили в Любешівській громаді. Життя солдата 80-го року народження обірвалося 27 серпня. На щиті до Луцька повертається захисниця України Наталія Кулацька, 90-го року народження. Вона уродженка Донеччини. Після початку повномасштабної війни Наталія переїхала до Луцька. Тут працювала у Донецькому технічному університеті, заклад релокували на Волинь. Згодом перевелася до Луцького технічного університету. У грудні 25-го Наталія захистила диплом практикуючого психолога і у січні 26-го пішла на військову службу. 26 серпня Наталія Кулацька загинула у бою за Україну у населеному пункті Лозова Харківської області під час виконання обов'язків військової служби. У Луцьку залишилася її родина – мама, тато і донька Кіра. Волинський центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф за підсумками літа оприлюднив тривожну статистику про кількість ДТП за участю підлітків на електросамокатах, мотоциклах, скутерах і навіть звичайних самокатах. Медики повідомили про 438 виїздів на ДТП за літо, із яких 77 – то аварії за участю мотоциклів, 83 – за участю мопедів, скутерів і 6 – за участю електросамокатів. Загалом постраждала 521 людина, серед яких 160 3 – то діти до 18 років. На жаль, 15 загинули, з них 3 – підлітки. І з початком нового навчального року ризик нових аварій зросте в рази, прогнозують у волинській екстренці, закликають батьків, дітей, а ще водіїв усвідомити згадані цифри, за якими життя і здоров'я людей. Із початком вересня громадський транспорт Луцька зіткнувся із традиційним сезонним викликом. У місто повернулися студенти, а пасажиропотік зріс майже на третину. Через це у ранкові та вечірні години пік на багатьох зупинках та у салонах автобусів і тролейбусів спостерігається значне скупчення людей. Про ситуацію знають у відділі транспорту міської ради. Його керівник Віктор Главічка констатує, додатковий транспорт у пікові години не випускають, адже усе чітко прописано у договорах із перевізниками. Водночас наголошує, близько 80% автобусів є місткими, розраховані вони на понад 80 пасажирів. У вересні, коли збільшується пасажиропотік, перевозиться в середньому від 130 до 140 тисяч пасажирів, як автобусами, так і тролейбусами. І ця кількість достатня. Ми аналізуємо ситуацію, транспортних засобів вистачає, щоб щоденно перевозити усіх, переконує посадовець. Окремо зауважив, що район Львівської, де розташовані корпуси ЛНТУ, достатньо забезпечує. Забезпечений транспортом, каже, маршрутів там достатньо. При цьому згадав про оплату за проїзд, каже, найбільше неплатників серед студентів, які користуються громадським транспортом. Відтак наголосив, за проїзд обов'язково треба платити. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
1: Наступної доби по області та Луцько-Волинські синоптики обіцяють мінливохмарну погоду, уночі без опадів, удень невеликий короткочасний дощ, уночі і вранці місцями туман. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 8-13, удень 19-24 градуси. У Луцьку нічної пори 10-12, удень в межах 21-23 градусів тепла. Ну а зараз в обласному центрі плюс 23. Вітер північно-західний 4 метри за секунду. Атмосферний тиск 764 міліметри штучного стовпчика. Відносна вологість повітря 49%.
0: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: serci jak kule posered бою.
1: Усінь – це не лише пора року, проте й початок навчання. А навчання – це скарб, який завжди залишається з тобою. Цієї п'ятниці в галереї вітань поговоримо про ваше навчання. Зустрінемось 4 вересня з 16 до 18 у торговельному центрі «Луцьк». Галерея вітань на радіо «Аверс».
2: Реклама на радіо «Аверс».
3: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Букавель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Букавель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама. Замовляйте 050-378-72-06. Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай Радіо Аверс.

вмикай та слухай 94.3 FM у Нововолинську. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Гей та слухай. 98.4 FM у Сумані. Аверс FM.

0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. У Дніпрі збільшилася кількість загиблих і постраждалих унаслідок сьогоднішньої російської атаки. Голова Дніпропетровської міської адміністрації Олександр Ганша повідомив, що у лікарні померла жінка, яка зазнала важких поранень. Медики до останнього боролися за її життя, але врятувати не вдалося. Відтак у місті двоє загиблих і восьмеро поранених російські військові поцілили по продовольчих складах торгової мережі у Дніпрі. Склади цивільного підприємства пошкоджено сьогодні на Полтавщині. Росіяни били там по Кременчуцькому району. Ну і в столиці збільшилася кількість поранених після денної атаки. 9 постраждалих. Пошкоджено 5 житлових будинків, склади, дитячий садок та будівля університету харчових технологій. Серед студентів постраждалих немає. Наслідки влучань зафіксовані у Голосіївському, Святошинському та Шевченківському районах міста. ЄС уже розглядає запит України на придбання за європейські кошти ракет-перехоплювачів для системи «Петріот», а також іде робота над спільним з Україною виробництвом перехоплювачів «Фрея». Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час спільного підходу до преси у Брюсселі із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Новий платіжний запит коштує кілька мільярдів євро і покриє витрати на протиповітряну оборону України, включаючи високосучасні системи протиповітряної оборони «Пак-3 Петріот», сказала фон дер Ляєн. Водночас ми у Європі працюємо над проектом «Фрея» з Україною. Це європейський проект зі створення власної протиракетної оборони, зазначила фон дер Ляєн. Вона пояснила, що це доповнює кредит на підтримку для України у розмірі 90 мільярдів євро, який уже діє. І з червня ми виділили 8,5 мільярда євро на безпілотники та ракети для України. І ці гроші також будуть спрямовані на придбання винищувачів у європейської промисловості, сказала президентка Європейської комісії. ВМС ЗСУ разом із одним із спецпідрозділів СБУ провели успішну спецоперацію в акваторії Чорного моря поблизу острова Зміїний, виявили і уразили ворожий морський дрон «Кама». Після влучання безекіпажний катер загорівся і здетонував, ціль було знищено. «Кама» – то розробка компанії концерну «Калашников», яку офіційно росіяни вперше представили у червні на своєму міжнародному військово-морському салоні у Кронштадті. Презентація вдалася, зауважили в ВМС. Тим часом повідомляють, атаки на морські безекіпажні катери залишаються постійною складовою протистояння у Чорному морі. У Лукачинську громаду на щиті повернувся герой Валерій Кузінов. Житель села Привітне загинув під час виконання бойового завдання 19 вересня 2 роки тому на Курщині. Місцем вічного спочинку захисника навіки буде кладовище у його рідному Привітному. Рожишинська громада провела в останню дорогу загиблого захисника Андрія Білана. Воїн, який служив у складі 150-ї окремої механізованої бригади, загинув 6 серпня 2024-го поблизу Торецька на Донеччині. Прощальні заходи відбулися у Рожищі. Після завершальної молитви Андрія Білана поховали на міському кладовищі. Під час виконання бойового завдання на Сумщині загинув воїн із села Березичі Володимир Хвесик. Про це повідомили в Любешівській громаді. Життя солдата 80-го року народження обірвалося 27 серпня. На щиті до Луцька повертається захисниця України Наталія Кулацька, 90-го року народження. Вона уродженка Донеччини. Після початку повномасштабної війни Наталія переїхала до Луцька. Тут працювала у Донецькому технічному університеті, заклад релокували на Волинь. Згодом перевелася до Луцького технічного університету. У грудні 25-го Наталія захистила диплом практикуючого психолога і у січні 26-го пішла на військову службу. 26 серпня Наталія Кулацька загинула у бою за Україну у населеному пункті Лозова Харківської області під час виконання обов'язків військової служби. У Луцьку залишилася її родина – мама, тато і донька Кіра. Волинський центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф за підсумками літа оприлюднив тривожну статистику про кількість ДТП за участю підлітків на електросамокатах, мотоциклах, скутерах і навіть звичайних самокатах. Медики повідомили про 438 виїздів на ДТП за літо, із яких 77 – то аварії за участю мотоциклів, 83 – за участю мопедів, скутерів і 6 – за участю електросамокатів. Загалом постраждала 521 людина, серед яких 160 3 – то діти до 18 років. На жаль, 15 загинули, з них 3 – підлітки. І з початком нового навчального року ризик нових аварій

0: зросте в рази, прогнозують у волинській екстренці, закликають батьків, дітей, а ще водіїв усвідомити згадані цифри, за якими життя і здоров'я людей. Із початком вересня громадський транспорт Луцька зіткнувся із традиційним сезонним викликом. У місто повернулися студенти, а пасажиропотік зріс майже на третину. Через це у ранкові та вечірні години пік на багатьох зупинках та у салонах автобусів і тролейбусів спостерігається значне скупчення людей. Про ситуацію знають у відділі транспорту міської ради. Його керівник Віктор Главічка констатує, додатковий транспорт у пікові години не випускають, адже усе чітко прописано у договорах із перевізниками. Водночас наголошує, близько 80% автобусів є місткими, розраховані вони на понад 80 пасажирів. У вересні, коли збільшується пасажиропотік, перевозиться в середньому від 130 до 140 тисяч пасажирів, як автобусами, так і тролейбусами. І ця кількість достатня. Ми аналізуємо ситуацію, транспортних засобів вистачає, щоб щоденно перевозити усіх, переконує посадовець. Окремо зауважив, що район Львівської, де розташовані корпуси ЛНТУ, достатньо забезпечує. Забезпечений транспортом, каже, маршрутів там достатньо. При цьому згадав про оплату за проїзд, каже, найбільш неплатників серед студентів, які користуються громадським транспортом. Відтак наголосив, за проїзд обов'язково треба платити. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцько-Волинські синоптики обіцяють мінливу хмарну погоду, уночі без опадів, удень невеликий короткочасний дощ, уночі і вранці місцями туман. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 8-13, удень 19-24 градуси. У Луцьку нічної пори 10-12, удень в межах 21-23 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

0: В Україні 18 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Сьогодні Рівненщина стала ще одним регіоном, куди долетіли ворожі безпілотники. Гучні звуки лунали у районі села Біла Криниця, що поблизу

обласного центру. За словами очевидців, у передмісті спостерігається задимлення. Внаслідок повітряної атаки пошкоджений будинок, троє людей зазнали незначних травм. На місці вже працюють усі відповідні служби. На Київщині, де майже цілий день не стихала повітряна тривога, унаслідок атаки російських безпілотників виникла пожежа на території приватного спортивного комплексу в Обухівському районі. Там поранено двоє людей. Також пошкоджено складські приміщення у Бучанському районі. Рятувальники працюють на місцях і ліквідовують наслідки ворожої атаки. Інформація ще уточнюється. А у селищі Ворзель уламки ворожого БПЛА пошкодили 11 приватних будинків. І там теж вже працюють фахівці Бучанської міської ради і правоохоронці. Вони фіксують наслідки атаки, допомагають мешканцям якнайшвидше відновити пошкоджене майно. Літак МіГ-29 та гелікоптер К-27 армії країни-агресорки більше не зможуть атакувати Україну. Дороговартісні літальні апарати знищено. Як повідомили в Генштабі, за результатами аналізу додаткових даних підтверджено знищення К-27 у районі аеродрому Єйськ Краснодарського краю РФ. Це було 30 серпня. Також підтверджено ураження 27 серпня літака МіГ-29 у районі аеродрому Мілерово у Ростовській області. Окремо Генштаб повідомив про іще уражені 1 вересня та цієї ночі цілі противника. Це склад боєприпасів у Володимирці Донецької області, склад матеріально-технічних засобів підрозділу окупантів в Очеретиному Донецької області, район зосередження озброєння та військової техніки противника в Речиці Брянської області РФ. Ступінь завданих збитків уточнюють. Також підтверджено ураження нафтопереробного заводу «Новатек» «Слуга» у Слобідці Ленінградської області РФ. Підприємство задіяне в забезпечення потреб Збройних сил РФ. Підтверджується ураження цілі із подальшою пожежею на території об'єкту, звітують у Генштабі. У Литовській громаді в останню земну дорогу провели полеглого захисника Миколу Фоміна 21 травня 1983 року народження. Солдат загинув 4 серпня 23 року у районі населеного пункту Вільшана Куп'янського району Харківської області. Живим коридором Шани зустріли захисника і провели його до рідного дому, ну а звідти до місця його вічного спочинку. У Лукачинську громаду на щиті повернувся Валерій Кузінов, житель села Привітне, загинув під час виконання бойового завдання 19 вересня 2 роки тому на Курщині. Місцем вічного спочинку захисника навіки стало кладовище у його рідному Привітному. Рожищинська громада провела в останню дорогу загиблого Андрія Білана, воїн, який служив у складі 150-ї окремої механізованої бригади, загинув 6 серпня, 2 роки тому поблизу Торецька на Донеччині. Прощальні заходи відбулися у Рожищі. Після завершення спільної молитви Андрія Білана поховали на міському кладовищі. Під час виконання бойового завдання на Сумщині загинув воїн із села Березичі Володимир Хвецик. Про це повідомили в Любешівській громаді. Життя солдата 80-го року народження обірвалося 27 серпня. На щиті до Луцька повертається захисниця України Наталія Кулацька. Вона уродженка Донеччини. Після повномасштабної війни Наталія переїхала до Луцька і працювала тут спочатку у Донецькому технічному університеті, коли заклад релокували на Волинь, ну а згодом перевелася до Луцького національного технічного університету. У грудні 25-го вона захистила диплом практикуючого психолога і у січні вже наступного 26-го року пішла на військову службу. А 26 серпня Наталія Кулацька загинула на Харківщині під час виконання обов'язків військової служби. У Луцьку у неї залишилася родина, то мама, тато і ще донька Кіра. Волинський центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф за підсумками літа оприлюдив тривожну статистику про кількість ДТП за участю підлітків на електросамокатах, мотоциклах, скутерах і навіть на звичайних самокатах. Отож, медики повідомили про 438 виїздів на ДТП за літо, з яких 77 – то аварії за участю мотоциклів, 83 – за участю мопедів, скутерів, а ще 6 – за участю електросамокатів. Загалом постраждала 521 людина, серед яких 163 – то діти до 18 років. На жаль, 15 загинули, із них троє – підлітки. І з початком нового навчального року ризик нових аварій зростає в рази, таке прогнозують у волинській екстренці, ну і закликають батьків, дітей, а також водіїв усвідомлювати згадані цифри за життя, за якими життя і здоров'я людей.
І з початком вересня громадський транспорт Луцька зіткнувся із традиційним сезонним викликом. У місто повернулися студенти.

0: Ну, а пасажиропотік зріс майже на третину. Через це у ранкові та вечірні години пік на багатьох зупинках та у салонах автобусів і тролейбусів значне скупчення людей. Про ситуацію знають у відділі транспорту міської ради. Його керівник Віктор Главічка констатує, додатковий транспорт у пікові години не випускають, адже все чітко прописано у договорах із перевізниками. Водночас він наголошує, що близько 80% автобусів є місткими, бо розраховані на понад 80 пасажирів. Ну, а в вересні, коли збільшується пасажиропотік, вони перевозять в середньому від 130 до 140 тисяч пасажирів. Це як автобуси, так і тролейбуси. Ну, і ця кількість достатня, каже Главічка, бо аналізують ситуацію, транспортних засобів ніби як вистачає, щоб щоденно усіх перевозити. Таке він констатує. Ну, і окремо зауважив, що район Львівської, де розташовані корпуси ЛНТУ, достатньо забезпечений транспортом, каже, маршрутів достатньо. При цьому згадав про оплату за проїзд, каже, що найбільше наплатників саме серед студентів, які користуються громадським транспортом. І так наголосив, що за проїзд обов'язково треба платити. Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Ну і наступної доби по області та Луцьку наші синоптики обіцяють мінливохмарну погоду, вночі без опадів, у день невеликий короткочасний дощ, а ще вночі і вранці місцями туман. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду, температура повітря по області вночі 8-13, у день 19-24 градуси, у Луцьку нічної пори 10-12, денної межах 21-23 градусів тепла. Тим часом зараз в обласному центрі маємо плюс 22, вітер північно-західний 3 метри за секунду, атмосферний тиск 763 міліметри ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 52%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Усінь – це не лише пора року, проте й початок навчання. А навчання – це скарб, який завжди залишається з тобою. Цієї п'ятниці в галереї вітань поговоримо про ваше навчання. Зустрінемось 4 вересня з 16 до 18 у торговельному центрі «Луцьк». Галерея вітань на радіо «Аверс».
1: Реклама на радіо «Аверс».
0: Президент Hotel and Spa запрошує на відпочинок із приємними бонусами. Щопонеділка та щовівторка діти до 15 років відвідують спа безкоштовно. Також діють спеціальні знижки для учасників бойових дій. Президент Hotel and Spa. Відпочинок, який дарує гарний настрій. Тростянець, Київське 8Б.
2: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Букавель Medical Center є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Medical Center. Сучасна медицина у серці Карпат.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш надійний партнер у будівництві. Досвід, якість, надійність – наші головні пріоритети. Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш ключ до комфортного майбутнього. Телефони 067-270-0227 та 066-826-0006.
5: Мамі!
0: І це взаємно. Ми дбаємо про те, щоб дітям було комфортно відкривати світ щодня. Стильний осінній гардероб, якісний одяг і взуття від світових брендів для садочка, школи та щасливого дитинства. I love mommy. Луцьк. Проспект Молоді, 12.
1: Реклама. Радіо Аверс.
4: Замовляйте 050-378-72-06.
0: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 19 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: З випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Моє вітання. У Лукачинську громаду на Шиті повернувся герой Валерій Кузінов. Житель села Привітне загинув під час виконання бойового завдання 19 вересня, 2 роки тому на Курщині. Місцем вічного спочинку захисника навіки буде кладовище у рідному Привітному. Рожичинська громада провела в останню дорогу загиблого Андрія Білана. Воїн, який служив у складі 150-ї окремої механізованої бригади, загинув 6 серпня 2024 року поблизу Торецька на Донеччині. Прощальні заходи відбулися у Рожищі. Після завершальної спільної молитви Андрія Білана поховали на міському кладовищі. Під час виконання бойового завдання на Сумщині загинув воїн із села Березичі Володимир Хвесик. Про це повідомили у Любешівській громаді. Життя солдата 80-го року народження обірвалося 27 серпня. На Щиті до Луцька повертається захисниця України Наталія Кулацька, 90-го року народження. Вона уроджена

0: жінка Донеччини. Після початку повномасштабної війни Наталія переїхала до Луцька. Тут працювала у Донецькому технічному університеті. Заклад релокували на Волинь. Згодом вона перевелася до Луцького технічного університету. У грудні 25-го Наталія захистила диплом практикуючого психолога і у січні 26-го року пішла на військову службу. 26 серпня цього року Наталія Кулацька загинула у бою за Україну і свободу і незалежність у населеному пункті Лозова Харківської області під час виконання обов'язків військової служби. У Луцьку залишилася її родина – мама, тато і донька Кіра. Поблизу села Сучи Любешівської громади триває гасіння пожежі торфу. Станом на ранок сьогодні вогонь охопив близько 1,8 гектара. До ліквідації пожежі залучили рятувальників ДСНС із Любешова та Ветлів, а також вогнеборців місцевої пожежної охорони. Причину займання наразі встановлюють. Рятувальники продовжують працювати на місці події і контролювати ситуацію. Поліцейські затримали 30-річного жителя Берестечка, якого підозрюють у збуті наркотиків. Чоловіка викрили 1 вересня під час оперативної закупки. Як розповіли у поліції області, встановлено, що чоловік займався продажем наркотиків на постійній основі. Наразі вирішують питання про оголошення йому підозри. Слідство триває. Про 3 ДТП із мотоциклами, що сталися напередодні, повідомили у поліції. Унаслідок аварії травмувалися 4 людей, серед них неповнолітні. У селі Журавники Луцького району 21-річний водій мотоцикла не впорався з кермуванням і упав на дорогу. Чоловіка із тяжкими травмами доправили до лікарні. У селі Карпилівка Камінь-Каширського району 19-річний керманич мотоцикла не обрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожньої обстановки, унаслідок чого упав із мотоцикла. Водія доставили до реанімаційного відділення. Травмувався також його 19-річний пасажир. Він нині перебуває у лікарні. Іще одна аварія сталася близько 22-ї години у селі Ворокомли Камінь-Каширського району. 17-річний хлопець не впорався із кермуванням мотоциклом, з'їхав на узбіччя і зіткнувся з огорожею. Школяра із травмами госпіталізували. За усіма фактами слідчі розпочали кримінальні провадження. Волинський центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф за підсумками літа оприлюднив тривожну статистику про кількість ДТП за участю підлітків на електросамокатах, мотоциклах, скутерах та навіть звичайних самокатах. Медики повідомили про 438 виїздів на ДТП за літо, з яких 77 – то аварії за участю мотоциклів, 83 – за участю мопедів, скутерів і 6 – за участю електросамокатів. Загалом постраждало 521 людина, серед яких 163 – то діти до 18 років. На жаль, 15 загинули, із них троє підлітків. Із початком нового навчального року ризик нових аварій зросте в рази, прогнозують у волинські екстренці і закликають батьків, дітей, а ще водіїв усвідомити згадані цифри, за якими життя і здоров'я людей. Правоохоронці викрили жителя Волинської області, який намагався незаконно переправити до Румунії мешканця Вінничини. Злочинну схему задокументували оперативники Мукачівського прикордонного загону разом із поліцією та СБУ. Волинянин, який працював таксистом, привіз клієнта на Закарпаття і планував переправити його через річку Тиса. Для подолання загороджувального паркану він забезпечив чоловіка спеціальними рукавицями, а для перепливання річки – рятувальним жилетом. Організатора затримали на гарячому під час отримання 3200 євро винагороди. Йому вже повідомили про підозру в незаконному переправленні осіб через держкордон. Зловмиснику загрожує від 7 до 9 років позбавлення волі. У центрі Луцька поліцейські затримали чоловіка, який порушував громадський порядок, завдав тілесних ушкоджень місцевому жителю та погрожував людям ножем. За скоєне йому загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі. Як повідомили у поліції, чоловік 79-го року народження спочатку побив лучанина 89-го року народження, а потім дістав ніж і почав погрожувати ним. Чоловіка затримали, слідчі готують клопотання про оголошення йому підозри. На Рівненщині у селі Привільне Дубенського району поліцейські під час санкціонованого обшуку виявили у місцевого жителя боєприпаси і наркотики. Обшук слідчі та працівники карного розшуку Дубенського районного відділу поліції провели за місцем проживання чоловіка та в господарстві його батьків. Правоохоронці виявили і вилучили 2 гранати, тротилову шашку та ще 566 патронів різного калібру. Окрім того, поліцейські знайшли наркотики та пристрій для їх вживання. 32-річного чоловіка затримали. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку

0: Волинські синоптики обіцяють мінливу хмарну погоду, уночі без опадів, удень невеликий короткочасний дощ, уночі і вранці місцями туман. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 8-13, удень 19-24 градуси. У Луцьку нічної пори 10-12, а удень 21-23 градуси тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на радіо «Аверс».

душу, мамусю, мамусю, рідніших за тебе нема. Мамусю, мамусю, пробач, знову бігти я мушу. Мамусю, мамусю,

0: Мамусь, ти поглядом зцілюєш душу. Мамуся, мамуся, рідніших за тебе нема. Мамуся, мамуся, пробач, знову бігти я можу. Мамуся, мамуся, ти в світі така лиш одна.
1: Вмикай та слухай Радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: She lives far away.
1: Вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс FM.

0: Україні 20 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: З випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. У Дніпрі збільшилася кількість загиблих і постраждалих унаслідок сьогоднішньої російської атаки. Голова Дніпропетровської військової адміністрації Олександр Ганша повідомив, що у лікарні померла жінка, яка зазнала важких поранень. Медики до останнього боролися за її життя, але врятувати не вдалося. Відтак у місті двоє загиблих і восьмеро поранених російські військові поцілили по продовольчих складах торгової мережі у Дніпрі. Склади цивільного підприємства пошкоджено сьогодні на Полтавщині. Росіяни били там по Кременчуцькому району. Ну і в столиці збільшилася кількість поранених після денної атаки. 9 постраждалих. Пошкоджено 5 житлових будинків, склади, дитячий садок та будівля університету харчових технологій. Серед студентів постраждалих немає. Наслідки влучань зафіксовані у Голосіївському, Святошинському та Шевченківському районах міста. ЄС уже розглядає запит України на придбання за європейські кошти ракет-перехоплювачів для системи «Петріот», а також іде робота над спільним з Україною виробництвом перехоплювачів «Фрея». Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час спільного підходу до преси у Брюсселі із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Новий платіжний запит коштує кілька мільярдів євро і покриє витрати на протиповітряну оборону України, включаючи високосучасні системи протиповітряної оборони «Патріот», сказала фон дер Ляєн. Водночас ми у Європі працюємо над

0: проектом «Фрея» з Україною. Це європейський проект зі створення власної протиракетної оборони, зазначила фон дер Ляйн. Вона пояснила, що це доповнює кредит на підтримку для України у розмірі 90 мільярдів євро, який уже діє. І з червня ми виділили 8,5 мільярда євро на безпілотники та ракети для України. І ці гроші також будуть спрямовані на придбання винищувачів у європейської промисловості, сказала президентка Європейської комісії. ВМС ЗСУ разом із одним із спецпідрозділів СБУ провели успішну спецоперацію в акваторії Чорного моря поблизу острова Зміїний. Виявили і уразили ворожий морський дрон «Кама». Після влучання безекіпажний катер загорівся і здетонував, ціль було знищено. «Кама» – то розробка компанії концерну «Калашников», яку офіційно росіяни вперше представили у червні на своєму міжнародному військово-морському салоні у Кронштадті. Презентація вдалася, зауважили в ВМС. Тим часом повідомляють, атаки на морські безекіпажні катери залишаються постійною складовою протистояння у Чорному морі. У Лукачинську громаду на щиті повернувся герой Валерій Кузінов. Житель села Привітне загинув під час виконання бойового завдання 19 вересня, 2 роки тому на Курщині. Місцем вічного спочинку захисника навіки буде кладовище у його рідному Привітному. Рожишинська громада провела в останню дорогу загиблого захисника Андрія Білана. Воїн, який служив у складі 150-ї окремої механізованої бригади, загинув 6 серпня 2024-го поблизу Торецька на Донеччині. Прощальні заходи відбулися у Рожищі. Після завершальної молитви Андрія Білана поховали на міському кладовищі. Під час виконання бойового завдання на Сумщині загинув воїн із села Березичі Володимир Хвесик. Про це повідомили в Любешівській громаді. Життя солдата 80-го року народження обірвалося 27 серпня. На щиті до Луцька повертається захисниця України Наталія Кулацька, 90-го року народження. Вона уродженка Донеччини. Після початку повномасштабної війни Наталія переїхала до Луцька. Тут працювала у Донецькому технічному університеті, заклад релокували на Волинь. Згодом перевелася до Луцького технічного університету. У грудні 25-го Наталія захистила диплом практикуючого психолога і у січні 26-го пішла на військову службу. 26 серпня Наталія Кулацька загинула у бою за Україну у населеному пункті Лозова Харківської області під час виконання обов'язків військової служби. У Луцьку залишилася її родина – мама, тато і донька Кіра. Волинський центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф за підсумками літа оприлюднив тривожну статистику про кількість ДТП за участю підлітків на електросамокатах, мотоциклах, скутерах і навіть звичайних самокатах. Медики повідомили про 438 виїздів на ДТП за літо, з яких 77 – то аварії за участю мотоциклів, 83 – за участю мопедів, скутерів і 6 – за участю електросамокатів. Загалом постраждала 521 людина, серед яких 160 3 – то діти до 18 років. На жаль, 15 загинули, з них троє – підлітки. І з початком нового навчального року ризик нових аварій зросте в рази, прогнозують у волинській екстренці і закликають батьків дітей, а ще водіїв, усвідомити згадані цифри, за якими життя і здоров'я людей. І з початком вересня громадський транспорт Луцька зіткнувся із традиційним сезонним викликом. У місто повернулися студенти, а пасажиропотік зріс майже на третину. Через це у ранкові та вечірні години пік на багатьох зупинках та у салонах автобусів і тролейбусів спостерігається значне скупчення людей. Про ситуацію знають у відділі транспорту міської ради. Його керівник Віктор Главічка констатує, додатковий транспорт у пікові години не випускають, адже усе чітко прописано у договорах із перевізниками. Водночас наголошує, близько 80% автобусів є місткими, розраховані вони на понад 80 пасажирів. У вересні, коли збільшується пасажиропотік, перевозиться в середньому від 130 до 140 тисяч пасажирів, як автобусами, так і тролейбусами. І ця кількість достатня. Ми аналізуємо ситуацію, транспортних засобів вистачає, щоб щоденно перевозити усіх, переконує посадовець. Окремо зауважив, що район Львівської, де розташовані корпуси ЛНТУ, достатньо забезпечує. Печений транспортом, каже, маршрутів там достатньо. При цьому згадав про оплату за проїзд, каже, найбільше неплатників серед студентів, які користуються громадським транспортом. Відтак наголосив, за проїзд обов'язково треба платити. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцько-Волинські синоптики обіцяють мінливу хмарну погоду, уночі без опадів, удень невеликий короткочасний дощ, уночі і вранці місцями туман. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 8-13, удень 19-24 градуси. У Луцьку нічної пори 10-12, удень в межах 21-23 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на радіо Аверс.

0: осінь – це не лише пора року, проте й початок навчання. А навчання – це скарб, який завжди залишається з тобою. Цієї п'ятниці в галереї «Вітань» поговоримо про ваше навчання. Зустрінемось 4 вересня з 16 до 18 у торговельному центрі «Луцьк». Галерея «Вітань» на радіо «Аверс».
1: Реклама на радіо «Аверс».
2: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Букавель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
4: Замовляйте 050-378-72-06.
5: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс. Мон амур.

0: В Україні 21 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: З випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Моє вітання. У Лукачинську громаду на Шиті повернувся герой Валерій Кузінов. Житель села Привітне загинув під час виконання бойового завдання 19 вересня, два роки тому на Курщині. Місцем вічного спочинку захисника навіки буде кладовище його рідному Привітному. Рожичинська громада провела в останню дорогу загиблого Андрія Білана. Воїн, який служив у складі 150-ї окремої механізованої бригади, загинув 6 серпня 2024 року поблизу Торецька на Донеччині. Прощальні заходи відбулися у Рожичі. Після завершальної спільної молитви Андрія Білана поховали на міському кладовищі. Під час виконання бойового завдання на Сумщині загинув воїн із села Березичі Володимир Хвесик. Про це повідомили у Любешівській громаді. Життя солдата 80-го року народження обірвалося 27 серпня. На Щиті до Луцька повертається захисниця України Наталія Кулацька, 90-го року народження. Вона уродженка Донеччини. Після початку повномасштабної війни Наталія переїхала до Луцька. Тут працювала у Донецькому технічному університеті. Заклад релокували на Волинь. Згодом вона перевелася до Луцького технічного університету. У грудні 25-го Наталія захистила диплом практикуючого психолога і у січні 26-го року пішла на військову службу. 26 серпня цього року Наталія Кулацька загинула у бою за Україну і свободу і незалежність у населеному пункті Лозова Харківської області під час виконання обов'язків військової служби. У Луцьку залишилася її родина – мама, тато і донька Кіра. Поблизу села Сучі Любешівської громади триває гасіння пожежі торфу. Станом на ранок сьогодні вогонь охопив близько 1,8 гектара. До ліквідації пожежі залучили рятувальників ДСНС із Любешова та Ветліва, також вогнеборців місцевої пожежної охорони. Причину займання наразі встановлюють. Рятувальники продовжують працювати на місці події і контролювати ситуацію. Поліцейські затримали 30-річного жителя Берестечка, якого підозрюють у збуті наркотиків. Чоловіка викрили 1 вересня під час оперативної закупки. Як розповіли у поліції області, встановлено, що чоловік займався продажем наркотиків на постійній основі. Наразі вирішують питання про оголошення йому підозри. Слідство триває. Про 3 ДТП із мотоциклами, що сталося напередодні, повідомили у поліції. Унаслідок аварії травмувалися 4 людей, серед них неповнолітні. У селі Журавники Луцького району 21-річний водій мотоцикла не впорався з кермуванням і упав на дорогу. Чоловіка із тяжкими травмами доправили до лікарні. У селі Карпилівка Камінь-Каширського району 19-річний керманич мотоцикла не обрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожньої обстановки, унаслідок чого упав із мотоцикла. Водія доставили до реанімаційного відділення. Травмувався також його 19-річний пасажир. Він нині перебуває у лікарні. Ще одна аварія сталася близько 22-ї години у селі Ворокомли Камінь-Каширського району. 17-річний хлопець не впорався із кермуванням мотоциклом, з'їхав на узбіччя і зіткнувся з огорожею. Школяра із травмами госпіталізували. За усіма фактами слідчі розпочали кримінальні провадження. Волинський центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф за підсумками літа оприлюднив тривожну статистику про кількість ДТП за участю підлітків на електросамокатах, мотоциклах, скутерах та навіть звичайних самокатах. Медики повідомили про 438 виїздів на ДТП за літо, з яких 77 – то аварії за участю мотоциклів, 83 – за участю мопедів, скутерів і 6 – за участю електросамокатів. Загалом постраждало 521 людина, серед яких 163 – то діти до 18 років. На жаль, 15 загинуло, із них троє підлітків. Із початком нового навчального року ризик нових аварій зросте в рази, прогнозують у волинській екстренці і закликають батьків, дітей, а ще водіїв усвідомити згадані цифри, за якими життя і здоров'я людей. Правоохоронці викрили жителя Волинської області, який намагався незаконно переправити до Румунії мешканця Вінничини. Злочинну схему задокументували оперативники Мукачівського прикордонного загону разом із поліцією та СБУ. Волинянин, який працював таксистом, привіз клієнта на Закарпаття і планував переправити його через річку Тиса. Для подолання загороджувального паркану він забезпечив чоловіка спеціальними рукавицями, а для перепливання річки – рятувальним жилетом. Організатора затримали на гарячому під час отримання 3200 євро винагороди. Йому вже повідомили про підозру в незаконному переправленні осіб через держкордон. Зловмиснику загрожує від 7 до 9 років позбавлення волі. У центрі Луцька поліцейські затримали чоловіка, який порушував громадський порядок, завдав тілесних ушкоджень місцевому жителю та погрожував людям ножем. Заскоєний йому загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі. Як повідомили у поліції, чоловік 79-го року народження спочатку побив лучанина 89-го року народження, а потім дістав ніж і почав погрожувати ним. Чоловіка затримали, слідчі готують клопотання про оголошення йому підозри. На Рівненщині у селі Привільне Дубенського району поліцейські під час санкціонованого обшуку виявили у місцевого жителя боєприпаси і наркотики. Обшук слідчі та працівники карного розшуку Дубенського районного відділу поліції провели за місцем проживання чоловіка та в господарстві його батьків. Правоохоронці виявили і вилучили дві гранати, тротилову шашку та ще 566 патронів різного калібру. Окрім того, поліцейські знайшли наркотики та пристрій для їх вживання. 32-річного чоловіка затримали. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
2: Наступної доби по області та Луцько-Волинські синоптики обіцяють мінливохмарну погоду, уночі без опадів, удень невеликий короткочасний дощ, уночі і вранці місцями туман. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 8-13, удень 19-24 градуси. У Луцьку нічної пори 10-12, а удень 21-23 градуси тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Радіо Аверс.
3: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: від пустиного. Він на твій і не був твоїм ніколи. Відпусти його.
1: Вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

Чекай та слухай 91.4 FM у Шацьку. Радіо Аверс.

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді, в цьому світі

коза, як воля твоя, будь ласка.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у ріднім місті питі гризти. І щоб діти жили сторіч і втілили в житті.

0: буває в житті, що шляхи розходяться. Губи знайомі вмить стали чужі. Все, що будували, руками вмить ломиться. Тільки спогади лишаться на душі. Але це тільки спогади. Ти не мене живий. Як би не рвався любов зберегти, збережуться лише спогади.
1: Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

0: Just don't forget me.
1: Вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.
1: Буває час, що ти туди, де не знайти. Я підіймаюсь вище, аніж побачиш ти. Увесь світ був для нас, як швидко плине час. Не йде час, водночас не боюся висоти.

Вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс FM.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: слухай. Та слухай. 91.4 FM у Шацьку. Радіо Аверс.
1: Знаєш, ти знову мене покохаєш, як тоді, коли ми жили і не рахували дні. Зараз нам всім точно не до жартів.

линию життя. Поворожить листям на порозі, хоч назад не буде вороття. Та в осінній край нам по дорозі.

Будуть грози, заметуть сніги. Вронять срібло на крило морози. Літнє вчора скисло від нудьги.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.